0: 3D.
1: Само хитови.
2: Даме
3: un
2: гър.
3: Un ке?
2: Un гър.
3: Un ке? Un ке?
2: Un гър.
3: Un ке?
2: Un гър.
3: Un ке?
2: Даме un гър.
3: Un ке?
2: Un гър.
3: Un ке?
2: Даме un дук.